0: Put your finger on...
1: Trong bài hát bạn ấy nói một câu: Put your fingers all together, put your finger on your ear and leave it there a year. Goodbye.
0: Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye.
2: Goodbye.
3: Bà.
4: Y me dicen que rancas son mi efri, mi efri y mutan vena. Laulun kerran sulle, kun se soi, ei sitä tulla ikinä voi.
5: Tietokilpailu entinen vetäjä.
4: Viimeisen kerran katson Niepri.
6: Ennen kuin
4: kuollaan täältä voi. Onko näin?